amafini ya shaba ya wana uka kumatwa ya ya prati ya sani na wanyami ya niye ubetu ya hanu wa yi ya nsuro

na tini eno krofoni wudini ya jifuni o ya kama fone o wa kuchati ya dada susu mokone wuna mkumu akira mkumu enyina kuchati ya eno wasi.

mi mi amika. Wayo na me ba bo. Na ini akatsa. Waya yini mo hire. And bebe mo bema wa fo fo. You're not one of Yesu. Na wa tru ni na de sa. Papa ni ya wa sa mi. Hey! Hey!

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oyema pa ni silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

di ɛnu ni ɛsɔre nyame ya wɔte ya ɔno so mɛ mmerɛ koraa deɛ nyame ayɛ ma yɛ dɔ deɛ nyame ayɛ yɛ bebree ne nea woayɛ ma yɛ ebi kra so wɔ ɔtu fa yɛ wɔn

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bempo madi ade wa soro. Ene wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi ya ni mwenyamu apuye wosa. Na shre, isumbe kata asasiso, na isumke bi akata amaisa. Nansu awradi bepuye wosa, na nini mwenyamu abedeti. Amen.

Nandere baba posabri kababa. Watamsema ye novi ya se. So bito ya simu ni ama. Na winyakopa wuto nini mungu. Watamsibia sinu na kono chamu. Na dobe ya ni winyakopa wapani. Onono wabatu na hoda.

Oba sa fefe na nya woni pada semia. Oda wa nya mi kuku mu na wa do. Ma da la ba shike ba la ba sa. Hey. Ya ba ba si ya ma ma ma ma. Onya mi tumi adie nyi

Toba kenti na umu na dayu. Nama kwama wasuru penti kwa sujana aderu wa umuwa. Tangu wa samu nina ube tiniwa. Na ube di wasun kunimu. Senasa nini, watiri nini, ni huye ding.

baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say enu be mpo madi ade wa soro. Ediwa nyina be hu se wa pie wa wi mu ho. Oma yes achira ya.

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie obase saye shabre emesie ye papa ya da wase ewo unkrashe ene wase shabre ya da wase

ne me kan ya wo nya me wa ye ya na na kaye ne ne nya e pre de tru ya ya pa ya to da fri ya ko e wo nya me wo nya me wo de ni pa se ma po ma kra bi e de kan ya wa ye ya me wo ne e nya me ya nya me te e nya me ya na mo e wo nya me wo nya ko ba bi ya ko ku na e wo si ari ya ya nya me ne. And come with your man.